Ja, dragi moji prijatelji, dragi poštovani slušacima, posebno za site naše Makedonci imate jedan golem pozdrav od našio najjak TJ Nutella Gani. Во TikTok се ние гледаме и комуницираме и сега имам една поздрав од мене само за мој брат Гани со една песма и то една песма Сана Гел Гел Гел за Гани. Поздрав Гани и за цело друштво.

Ја, драги мои пријатели, важно е за мене сега. Поздрав до сите наши граѓани македонци. Овде сме ние со Тиџе Нутела, Гани, од Штип, со неговото цело друштво, со ТикТок, и сега имаме едно изнаджене за него, со една убава песма од Джан Север, Кемано Башал, само за Гани. Ајде, Гани, поздрав!

Драги сите наши македонци и македонки, знаеме дека имаме една најјака звезда, една легенда, Џан Север. Никош нема да заборавиме, увек ќе види ке нашата душа. Со една најба песма од Џан Север. Поздрав до Гани, Ти Дже Нутела.

Ja, dragi moji prijatelji, ova беше една најголема легенда од Македонија, Џан Север. Увек ке мислиме, увек ке се думаме на незините убави песми. Оди ми продолжуваме дајле со Дара Бубамара.